ада омнат карлыси монгол хэлний сонин мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хүнд сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдуу. Манай сэний олон салаа мөчөр хамтран жагсаан байчаад чигчлэн засжээ. Намрын хуралтын зам харалцааны амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат цогчилж байгаа. Чанг байчаад нэрлэг хамаархаар хэдгээр шугамыг бат сахиж үнэн итгэмжтэй эжигнэл төр нэртэй тамдгий бий болгож байгаа. Баудын сумын нэрүүл хамгаалын хороо хатад өмнөлгийн онцлогтой гүн үндэслэж олон төмнөө бие сэтгэлийн өрүүл мэндийг сахин хамгаалж байгаа зэрэг мөдөн нөтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сөрүүлжилэгчээ Лэвгөө хүйгийн мэдэлснээр. Манай сэний олон салаа мөчөр хамтран жагсаан байцаач чигчлэн засжээ. Намрын хуралтын зам харалцааны амар төвчний сэргэлэлтийн шугамыг бат цогчилж байгаа. Шинэ намын хороос сэний засгийн ордны зам харилцааны амар төвчний ажлын байрлуулалтыг чанга найдваржуулахын тулд өмнөхөн сэний зам харилцааны амар төвчний сэний хоорондох хамтарсан хурлын алдангараас төрүүлнэ. Сэний дотоодын хамгаалаг төвчөгийн зам харилцааны хамааралтын их анги, сэний зам харилцаа төврийн төвчөө, сэний тараалан хөдөө тосгоны төвчөөг жохон байгуулж, банкын хороо өртөө болгосонд гүнзгээр нь намрын хуралтын зам харилцааны амар төвчний тусга байцаалтын ажилдаг хөрнөөл бай. Тосуудааны ажилдаг нь замын гадаргийн чанга байцаах ба их үүслэсэн хамааран эзэмдхийн хос чиглэлээр хүчрхий баримталж, голдологтой замын хөсөх, тариг хүссэг, дал дэгэмд, нарилаг онцтойгоор арга бодлог хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Вангийн хороо өртөө болгаасны голдологтой замын хөсгийн байцаалтын чигт ажилтдээ, тараалан төрөглөх хадаж хураах машины голдологтой тойрон бай.

ачааж, наас цааш өнгөрөх тэрх үсгийн хуучирсан, өвдөрсөн, хүчингүй болсон, гэрэл ойлгох наалтын солихын хамтай, тараалангийн машины жолоочд хандуулан, нүүрд нь зам харалтын амар түвшний ухуулах хийж. Намрын хуралтын хугацаанд амар түвшнээр тэрх жолоотхи төгөөмөлжүүлнэ, ажлын мөдлөгийг жүрмжүүлж, хуулаас жүрчин хүн суулгасан, тогтоолоос жүрчин замд гарахыг өрс хоригдсан байна. Чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэрэг унахад амар түвшний дуулагч үгүй, хуулаас жүрчин нөхтөрөх зэрэг үйл ажиллагааг чиглүүлнэ. Хууль хэрэгжүүлэх ажилт нь шүүмжлэлийн хүмүүжил ба амар түвшний эдхан сургаал хийж, олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад амар түвшнэр явж суух ухамсартай болгоожээ. Үүний хамтаа наас цааш явах аян цэдийн төврийн тэрх үсгий нарин нэмбэж ягсан байцааж. Тэрх үсгийн ажигналтын хэрхэм, аян цэдийн байдал жич, амар түвшний бүлдгөмжийн тохор үлэлтийг олдолгдээ харгуулан байцааж. Хүний тоогоос хэтэрсэн, өвчинтэй тэрх үсгийн замд гарахи чанг сэргэлж. Замын гадаргийн хүдлөнгүй далдгами үнэн хүү арилгав. Дараан байцаах дугайлан бас, Чэнжан Сингэнжимэл хийгийн үртөөд хүрч, Айлтий бодос төвөрлөг аж ахуйлалд тусгай байцаалд өрнүүлж. Аж ахуйлалын амар түвшний хамааралтын дүрм, тэрх үсгийн төврийн өгдөнс, гэм суугий жахсан байцааж, чигчлэн сайжруулсан жичи. Ажил эрхлэгсэдийн амар түвшний хүмүүжлийн найдваржуулсан байдлыг олдлогдээ жахсан байцааж. Аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцоогчийн харуулчилгий боттойжуулж. Айлтий химийн бодсын төврийн амар түвшний өндлий их үүслэсэн хороглов. Дараагийн алхамдаа Сэний зам харилцааны амар түвшний Сэний хоорондох хамтарсан хурлын алуун гэрэ намрын хуралтын цэнгэлгийн чах хугацааг үргэлжлэн чанга анхаарч зам харилцааны гэм сүвгий жагсаан байцааж чигчлэн засах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж зам харилцааны элтүрлийн хуулаас зурцсан үйл ажиллагааг чанга чигчлэн засаж намрын хуралтын зам харилцааны амар түвшний халхавчийг бүгдлэр бөхжүүлж намрын хуралтын ажлын амар төвшийн өмг жирэмтэй явагдхи үнэн хүү батлах болно. Манай хорооны сурвал зилэгч Юшил Ангийн мэдээлснээр. Чанг байцааж, нэрлэг хамаархаар хэдгээр шугми батсахж, үнэн итгэмжтэй эжигнэлтээр нэрт тэмдэгий бий болгож байна. Өмнөхөн, Сэний жагдалгүрийн хяналт хамааралтын тавчо, Өзөмжин орны зугаачлын жагдалгүрийн банк гэсэн хяналт хамааралтын чигчлэн засах ажлыг лавдан баттай өрнүүлж, амар төвшин жирэмжилтэй үнэн итгэмжтэй жугаачлын хөргөлөний орчин тойрныг бүх хүчнөрөө бий болгов. Тус удааны чагчлын засалт нь Үзэмжин орны эдэн умдан, хоног бууч, онцгаралтын борлуулах, нуурын загсан эзэгнэлт, үн хансий ил нийтлэг, эдэний амар төвшин зэрэг голдолгтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, өдөр тутмын тойрон байцаалт ба тусгай байцаалтын уйлдуулхий баримтлан, жугаачлын урсгалын оргилын зэнгэлгийн чагийг чанга анхаарч, Эл төрлийн эзэгнэлтийн өрийн хорогоо байдал ба амар төвшний далдгами бүгдлэр жагсаан байцааж чагчлан жассан байна. Хэнэн хамаарах явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилд нь эзэгнэлтийн голцоогчийн хэрхэм, эдэний материалын ирэлт, ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн гэрчлэлийг олдлоготой харгуулан байцааж, чагаан нүрийн жагсны ирэлтийн өрийг хамааралтын дүрмийг чанга найдваржуулан, муугар зэний орлуулах хөдлөх урамгаар ухуулах жинлан дутуу байх зэрэг хэрэглэгчдийн өрийг хашигт халдсан ажилдагдээ чанга чохолдог бай. Үүний хамтаа эжигнэлтийн өрхий шамдуулж байгаад үн ханши ил байлгах дүрмийг чанга найдваржуулж, үн ханши зарлан нийтэл хийж өрөмжүүлж, барааны үнийг дөрвөлөн өсгөх, үн ханши мөхлөл хийх зэрэг асуудлыг тас хоргуулсан байна. Сэний жагдалгүрийн хяналт хамааралтын тавчо, шатамхай хийгийн амар төвшин, эжигнэлтийн ажилдаг хийж байгаа газрын амар төвшний гэм сүүгий жагсаан байцаа хий зэрэгээр байнгжуулан өрнүүлж, өл төрлийн амар төвшин ба эжигнэлтэй жүрмжилгүй асуудлыг чах тухайдан чигчлэн сайжруулж, Үзэмжин орны эдөөний амар төвшин ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамны бүхтлэр бөхжүүлсэн байна. Жаалдалг хийж илчлэн мөдүүлэх арга замдаа төсөглөн, жугаачлын хөргөлөний зуурлааны түргэн шийдвэрлэж, асуудлыг өрт илрүүлэх, өртө чөгчлэн сайжруулах, өртө битүү чагаар гэлхий үнэн хүү байлуулсан байна. Дараагийн алхамд Сэний жагдалгүрийн хяналт хамааралтын тавчоынх нь чагаан нуурын хөсөг орны хараа газрын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагатан үргэлжлэн суурилж, эдөөний амар төвшин, үнэн итгэмжтэй эзэгнэлт, аюулгүй үйлдвэрлэл, үн ханши жирэмжүүлэх дөрвөн их гол хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, энэ дөрөн хянан хамаархаар соёл зугаачлын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг хамгаалж, цагаан нуурын чанар сайтын соёл зугаачлын нэрийн хуудсыг гэрэлтүүлэх болно.

0: Баудын сумын эрүүл хамгааллын хороо 2-р жил үдэд дотоодын хамааралтай үргэлжлэн чангалтгаж, тухайлсан ажлын боловсрлыг банкчлуулан өрнүүлж, өмч төвлөгчийн тусгай мөргөлдлийн чадвар болон үйлчилгээний төвшиний бүхлээр дэвшлүүлж, хараа орны олон түмнээ банктай холдог өвчин, олон үсдэг өвчинжиж, хятад өмнөлгийн жогчлуулан засагт хэрэглэх өмийн хөрөгчөөг бүхлээр хангав. Оншилон өмнөх ярч чанар ба олон түмнээ мөдрөх хөмжөө үргэлжлэн дэвшилж, өвчтөд нь жил дараалан тогтгоноор нөмөгдөв. 2023 онд эрүүл хамгааллын хорооны жилийн хөлөөн авч оншилсан хөмжөө 2000 хүнудаа хүрэхгүй байснаас 2024 онд 7000 гаруй хүнудаа болон нөмөгдөж 2025 он болоход 1000 гаруй хүнудаа дав бай. Иргэн тойрны сум болгаас гадар шинэ өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнүүлж шинэ гаднах өмнүүлсэн өвчтөн жилийн өмнүүлсэн хөмжөөгийн 130-ыг ажилла бай. Чанар сайтын оншилон өмнөх мөрөгжил сэтгэлийн дулаачлуулах үйлчилгээний овор нь маш олон өвчин үзүүлсэн олон түмнээ сайн үнэлтийг хүртэв. Чөөн бос гадар орноос ирсэн өвчтөн болон анхудаа өвчин үзүүлсэн өвчтөн өмчлүүлэх явцдаа эрүүл хамгааллын хорооны нэрн нэмбэ ардд өмжлөх үйлчилгээг хүртэж хойно хоноосон үндсэн шатны өмчилгээний үйлчилгээд магтаал дэвшүүлв. Тус сумын олон түмний ойр хаваас өмнөн засгаас эргэн тойрны сум балгаас гадар орны өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнүүлэх хүртэл үүдэн өмнөлгийн хөмжөө дэвшлэх ба олон түмний зөвсөөрлөг олсон нь Баудын сумын эрүүл хамгааллын хорооны өмнөлгийн үйлчилгээний чадварын дэвшлэлтийг шууд тусгажээ. Эрүүл хамгааллын хороо олон түмний эрүүл мэндийн хэрэгцээгээр удирдамж болгож хятад өмнөлгийн онцлогд үйлчилгээг гардаж болгоно. Үндсэн шатны өмчилгээний дутагдлын үргэлжлэн нөхөрлж, өмнөлөх явцын шилдэгжүүлэн, чанар сайтын өмчилгээний өх баялгаар нэн олон түмэнд ашиг хүртээсэн байна. Хөндөс сонсогчдоо, дээрх нөхдөрлөгийн найруулсан хөөчин юн нөхтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард тахын жолгий баяртай.
1: 先鲜花的品种大多是依赖进口，那么进口的成本是比较高的。那么云南花卉科研团队呢，经过10多年的努力，无数次的实验，攻克了种质技术的难关。那么同时也解决了品种适应性不强、花期不长、观赏性不佳等等的技术难题。大家来看现场的这一株月季呢，就是今年云南培育的一个新型的品种。 那么在以往呀，培育个新品种大约需要5到6年，甚至更长的一个时间。目前这个培育品种的时间压缩到了2年半左右。 我们也从云南农科院了解到的，截止目前，我国已经培育出千余个拥有自主知识产权的月季新株系。回望往昔，红军不畏艰险长征路，云南把花卉种业的主动权牢牢掌握在自己手中，也是在走一条创新科研的一条新长征路。那么，从云南昆明的斗南出发，带着中国新的花卉，如今已经在各地开花。 现在大家所看到的就是以时代楷模黄文秀的名字命名的文秀月季，那么目前已经扎根到了文秀同志生前工作过的地方。那么从依赖进口到自主培育，云南花卉产业的每一次突破都是国产花卉在科研创新、自主创新这一条新长征路上的坚实足迹。
2: 以鲜花致敬英雄，致敬的是峥嵘的岁月，更是这份把命运把握在自己手中的底气与信念。好的，刚强。鲜花敬英雄，鲜花赞盛世。感谢君阳在现场的报道。一代人有一代人的长征路，一代人有一代人的精神接力，一句嘱托，一生坚守。 一段历史讲给更多人听，一门手艺织出好日子。从守墓到讲故事，从传承到奋斗，长征精神从未远去。它就在每一个普通人的脚步里，在每一代人的前行路上。
3: 红军李四，同志们，今天我们来这里和你们。 祭拜。

아다 엄낙 걸러스 망글 흘네 세는 무드네 넙투르긴 착발다 헌드 산석치다 엔차긴 넙투르륵 걸도 마니세네 아든 사다무치르 함트른 작산 배차치 첼칠린 자스제 남린 호랄틴 잠 하랄차네 아머드그스네 스르겔틴 쇼그믹 밧 척출제가 창 배차치 내르르 하마르 하르 헤드가 쇼그미 밧사흐지 오는 지트금치대 이징늘터 너트 탐득이 비볼가제가 Баудын сумын эрүүл хамгаалын хороо хатад өмнөлгийн онцлогтой гүн үндэслэлж олон түмнээ бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхцөлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж зилэгчээ Лёгөө Хүйгийн мэдээлснээр. Манай сэний олон салам мөчир хамтран жагсаан байцаач чигчлэн засжээ. Намрын хураалтын зам харалцааны амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугмыг бат чавчилж байгаа. Сэнэ намын хороо сэнэ засгийн ордны зам харилцааны амар төвчний ажлын байрлуулалтыг чанг найдваржуулахын тулд өмнөхөн сэнэ зам харилцааны амар төвчний сэнэ хоорондох хамтарсан хурлын алангараас төрүүлнэ. Сэнэ дотоодын хамгаалалт төвчөгийн зам харилцааны хамааралтын их анги, сэнэ зам харилцаа төврийн төвчөө, сэнэ тараалан хөдөө тосгоны төвчөөг жохон байгуулж, вангийн хороо өртөө болгосонд гүнзгэрнэ. Намрын хураалтын зам харилцааны амар төвчний тусга байцаалтын ажилд хүрнэ.

Тосуданы ажилдаг нь замын гадаргийн чанга байцаах ба их үүслэсэн хамааран эзэмдхийн хос чиглэлээр хүчлэхий баримталж. Голдологтой замын хөсөг, тариг хөсөг, дал дэгэмд найрлаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Вангийн хороо өртөө болгаасны голдологтой замын хөсгийн байцаалтын чигт ажилтдээ. Тараалан төрөглөх хадаж хурах машины голдологтой тойрон байцааж, наас цааш өнгөрөх тариг хөсгийн хуучирсан, өвдөрсөн, хүчингүй болсон, гэрэл ойлгох наалтын солихын хамтаа тараалангийн машины жолоочд хандуулан нүүрд нь зам харилцааны амар түвшний ухуулах хийж, намрын хураалтын хугацаанд дэх амар түвшнээр тэрэг жолоотхи төгөөмөлжүүлнэ, ажлын мэдлэгийг жүрмжүүлж, хуулаас жүрчин хүн суулгасан, тогтоолоос жүрчин замд гарахыг өрс хоригдсан байна. Чахалгаан хөдөлгөөгөөртэй тэрэг унахад амар түвшний дуулагч үгүй, хуулаас жүрчин нэг тэрэг зэрэг үйл ажиллагааг чиглүүлнэ, хууль хэрэгжүүлэх ажилт нь, шүүмжлэлийн хүмүүжил ба амар түвшний эдхан сургаал хийж, олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад амар түвшнэр явж суух ухамсартай болгоожээ. Үүний хамтаа наас цааш явах аян цэдийн төврийн тэрэг хүсгий нарин нэмбэж ягсан байцааж, тэрэг хүсгийн ажигналтын хэрхэм, аян цэдийн байдал жич, амар түвшний бүлтгөмжийн тохируулалтыг голдлогтэй харгуулан байцааж, хүний тоогоос хэтэрсэн өвчинтэй тэрэг хүсгийн замд гарахыг чанга сэргэлж, замын гадаргийн хөдлөнгүй далдгами үнэн хүү арилгав. Дараа нь байцаах дугайлан бас Чэнжан Сингэнжимэл хийгийн өртөөд хүрч, аюултай бодос төвөрлөх аж ахуйлалд тусгай байцаалт өрнүүлж, аж ахуйлалын амар түвшний хамааралтын дүрм, тэрэг хүсгийн төврийн өх данс, гэм суугийн жагсаан байцааж, чигчлэн сайжруулсан жичи, ажил эрхлэгсдийн амар түвшний хүмүүжлийн найдваржуулсан байдлыг голдлогтэй жагсаан байцаажээ. Аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогчийн хариуцлагыг боттойжуулж, аюултай хэмнэн ботсын төврийн амар түвшний өндлийг их үүслэсэн хорглов. Дараагийн алхамдаа шинэ зам харилцааны амар түвшний шинэ хоорондох хамтарсан хурлын ад өнгөрөө намрын хураалтын зэнгэлгийн цаг хугацааг үргэлжлэн чанга анхаарч, зам харилцааны гэм суугийн жагсаан байцааж чигчлэн засах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж, зам харилцааны элтүрлийн хуулаас зурцсан үйл ажиллагааг чанга чигчлэн засаж, намрын хураалтын зам харилцааны амар түвшний халхавчийг бүхлээр бөхжүүлж, намрын хураалтын ажлын амар төвшийн өмг жирэмтэй явагдхи үнэн хүү батлах болно. Манай хорооны сурвал зилэгч Юшил Ангийн мэдээлснээр чанг байцааж нарилах хамаарахаар хэдгээр шугмыг батсахж үнэн итгэмжтэй эжигнэлтэр нэрт томдгий бий болгож байна. Өмнөхөн шинэ жагдалгүрийн хяналт хамааралтын товчоо Өзөмжийн орны зугаачлын жагдалгүрийн банк жисэн хяналт хамааралтын чигчлэн засах ажлыг лавдан баттай өрнүүлж, амар төвшин жирэмжилтэй үнэн итгэмжтэй жугаачлын хөргөлөний орчин тойрныг бүх хүчнээрээ бий болгов. Тус удааны чигчлэн засалт нь Үзэмжийн орны эдэн умдан хоног бууж онцгаралтыг борлуулах нуурын загсан эзэгнэлд үн ханси ил нийтлэх эдэний амар төвшин зэрэг голдлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, өдөр тутмын тойрон байцаалт ба тусгай байцаалтын уйлдуулхий баримтлан жугаачгийн урсгалын оргилын зэнгэлгийн чагийг чанга анхаарч, эл төрлийн эзэгнэлтийн өрийн хорогоо байдал ба амар төвшний далдгами бүхлээр жагсаан байцааж чагчлан жассан байна. Хэнэн хамаарах явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилд нь эзэгнэлтийн голцогчийн хэрхэм эдэний материалын ирэлт, ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн гэрчлэлийг голдлоготой харгуулан байцааж, цагаан нүрийн жагсны ирэлтийн өрг хамааралтын дүрмийг чанга найдваржуулан, муугар зэний орлуулах хөдлөх урамгаар ухуулах зинлан дутуу байх зэрэг хэрэглэгчдийн өрг хашигт халдсан ажилдагтай чанга чохолдог байна. Үүний хамтаа эзэгнэлтийн өрхийг шамдуулж байгаад үн ханши ил байлгах дүрмийг чанга найдваржуулж, үн ханши зарлан нийтэл хийж өрөмжүүлж, барааны үнийг дөрвөлөн өсгөх үн ханши мөхлөл хийх зэрэг асуудлыг тас хоргуулсан байна. Шинэ жагдалгүрийн хяналт хамааралтын товчоо шатамхай хийгийн амар төвшин эжигнэлтийн ажилдаг хийж байгаа газрын амар төвшний гэм суугийн жагсаан байцаа хий зэрэгээр байнгжуулан өрнүүлж, өл төрлийн амар төвшин ба эжигнэлтэй жүрмжилгүй асуудлыг цах тухайдан чигчлэн сайжруулж, Үзэмжийн орны эдэний амар төвшин ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугмыг бүхлээр бөхжүүлсэн байна. Жаалдалг хийж илчлэн мөдүүлэх арга замд төсөглөн, жугаачгийн хөргөлөний зуурлааны төргийн шийдвэрлж, асуудлыг өрт илрүүлэх, өртө чөгчлэн сайжруулах, өртө битүү чагаар гэлхий үнэн хүү байлуулсан байна. Дараагийн алхамд шинэ жагдалгүрийн хяналт хамааралтын товчоо

0: Чагаан уурын хөсөг орны хараа газрын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагатан үргэлжилэн суурилж. Идэний амарт өвсөн, үнэн сэтгэмжтэй эзэгнэлд, аюулгүй үйлдвэрлэл, үн хансий журамжуулах дөрвөн их гол хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, энэ дөрөн хянаа хамаархаар соёл зугаачлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг хамгаалж, цагаан нуурын чанар сайтын соёл зугаачлалын нэрийн хувьсыг гэрэлтүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо хятад өмнөлгийн онцлогтой гүн үндэслэж, олон түмний бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж байна. Ойрын жилд Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо өмчилгээний суурийг үргэлжлэн бөгжүүлж, үйлчилгээний яз чанарыг дэвшлүүлэн, өмийн зүйлийн төрөл зүйлийг баялагжуулж, хятад өмнөлгийн онцлогт оншилэн өмнөх ажлыг сайтар хийж, тусгийн мөрөгжлийн өмчилгээний мөрөгжил ба дотны үйлчилгээр хараа орны олон түмний эрүүл мэндийн сайхан хамгаалгын хамтаа эргэн тойрны сум болгаас жижээ гадар шин хотын олон түмний нөлөөлөл нь үндсэн шатны чанар сайтын өмчилгээний өх баялгаар нэн олон ард олонд ашиг хүртэв. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо 2 жилүүдэд дотоодын хамааралтай үргэлжлэн чангалтгаж, тухайлсан ажлын боловсрлыг банкжуулан өрнүүлж, өмч шавлагчийн тусгийн мөрөгжлийн чадвар болон үйлчилгээний төвшинийг бүхлээр дэвшлүүлж, хараа орны олон түмнээ банктай холдог өвчин, олон үүсдэг өвчинжиж, хятад өмнөлгийн зохицуулан засгад хэрэглэх өмийн хөрөгчөөг бүхлээр хангав. Оншилон өмнөх яс чанар ба олон түмнээ мөдрөг хөмжөө үргэлжлэн дэвшилж, өвчтөд нь жил дараалан тогтгоноор нөмөгдөв. 2023 онд эрүүл хамгааллын хорооны жилийн хүлээн авч оншилсан хөмжөө 2000 хүнудаа хүрэхгүй байснаас 2024 онд 7000 гаруй хүнудаа болон нэмэгдэж 2025 он болоход 1000 гаруй хүнудаа гэдэв бай. Эргэн тойрны сум болгаас гадар шинэ өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнөөлж шинэ гаднах өмнөөлсөн өвчтөн нь жилийн өмнөөлсөн хөмжөөгийн 130-ыг ажилдав бай. Чанар сайтын оншилон өмнөх мөрөгжил сэтгэлийн дулаачлах үйлчилгээний овор нь маш олон өвчин үүсгэсэн олон түмнээ сайн үнэлтийг хүртэв. Чөөн бос гадар орноос ирсэн өвчтөн болон анхудаа өвчин үүсгэсэн өвчтөн өмчлүүлэх явцдаа эрүүл хамгааллын хорооны нэрн нэмбэ ардд түгэмжлэх үйлчилгээг хүртэж хойно ханаасан үндсэн шатны өмчлөгийн үйлчилгээд магтаал төвшүүлв. Тус сумын олон түмний 2 хаваас өмнөн засгаас эргэн тойрны сум балгаас гадар орны өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнүүлэх хүртэл үүдэн өмнөлгийн хөмжөө дэвшлэх ба олон түмний зөвсөрлөг олсон нь Боодын сумын эрүүл хамгааллын хорооны өмнөлгийн үйлчилгээний чадварын дэвшлэлтийг шууд тусгаж. Эрүүл хамгааллын хороо олон түмний эрүүл мэндийн хэрэгцээгээр удирдамж болгож хятад өмнөлгийн онцлогт үйлчилгээг гардаж болгоно. Үндсэн шатны өмчилгээний дутагдлыг үргэлжлэн нөхөрлж, өмнөлөх явцыг шилдэгжүүлнэ. Чанар сайтын өмчилгээний өх баялгаар нэн олон түмэнд ашиг хүртэсэн байна. Хүндэс сонсогчдоо, дэрэг нөхдөрлөгийн найруулсан хөөчин юм нөхтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөл юм. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирм модоны нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард тахын жолгий баяртай.
1: 您正在收听的是FM87.8 全国县融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

Ада омнат карлысын маңғыл хылдың есінің мүдіне нөптүүрлік ең чаг болла. Хүнді сонсық чидо. Ән чагин нөптүүрлік дүгалду. Маң есіне олын салам үтір хамтарын жахсан байчаад чилчилын жасжи. Намрин хуралтыйн жам харалчаны амурд үшіне сіргелілтыйн шуғмиг бад чоғчилж байга. Чанг байчаад нәрлэг хамар хар хэдгар шуғми бад сахаж. Үнэн житгүмчдэй Бауден сумын өрүүл хамгалдың хороу хайтад өмнөлгийн ончылығдай гүүн үндісілж, олын түмнэ байсадхилын өрүүл мөндіг сахан хамгалжу яг ажырг мүдан өптір үүлін. Ода өн чагин өптір үүрлэгийн нәрін үүлгаан сонсгой. Манай хороуны сурүүл жилэгжа лэвгүү хүйгийн мүдасынар. Манай сэнэ олын салам үчир хамтарын жихсан байчаж чилчилын жасжи намрин хуралтыйн жам харалчаны амар түвшіне сэргэлэлтыйн шуғмиг бад чоғчулж байга. Сэнэ намын хороу сэнэ жасгийн ордынай жам харалчаны амар түвшіне ажилын байрлүүлэгдийг чанг найд үржүүлхийн тулу өмөнхэн. Сэнэ жам харалчаны амар түвшіне сэнэ хоорндаг хамтарсан хурлын алунгарыз түрүүлін. Сэнэ дотууды хамгалаг топчоугийн жам харалчаны хамаралтын ехэнг. Сэнэ жам харалча төвбрийн топчоу. Сэнэ таралан хүдүү тосганы топчоуг жохон байгүлжи. Вангийн хороу үртүү болгсанд гүүнзгайрн намрин хуралтын жам харалчаны амар түвшіне тосга байчалтын ажилдаг хүрнүүлэв. Тосуданы ажилдагын жамин гадрагий чанг байчаах ба эхүүслэсэн хамаран өжімдхий хос чиглолар хүчилхий байрамталж. Голдолагдий жамин хэсэг, тэрэг хүсэг, далдагымд нәрлэг ончитэгар араг болдаг хэрэгжүүлгэд анхарлан төвдарүүлжи. Вангийн хороу үртүү болгасны голдолагдий жамин хэсгийн байчалтын чэгдэ ажилдэдэ. Таралан тэрэглэг хадаж хурах машны голдолагдий тойрон байчаж, Наар чаш үнгүрэг тэрэх үсгийн хуучирсан, өвдэрсан, хүчингүй болсан, гэрл ойлгохна алтый сөлхийн хамтай, таралангийн машны жолоучад хан дүүлн, нүүрдэн жам харалчаны амар түвшіне ухуулах хийж. Намрин хуралтын хуғчандых амар түвшінэр тэрэх жолоутхий түгүй мэлжүүлн, ажилийн мэдлгий жүрүм жүлж, хуулас жүрчин хүн суулахсан, тогтоулас жүрчин жамд гархий өрэс хоргулсан байна. Чахалган хүлгөөгүрдөй тэрэг өнхөд амар түвшіне дуулуг жүүггүй, хуулас жүрчин нөв тэрэг жэрэг үйл ажилдаг чиглүүлн, хуул хөргжүүлг ажилдан, шүүмжилолийн хүмүүжил ба амар түвшіне эйдхан сургаал хийж, олон түмний хүдлэн жолоодаж байгаад амар түвшінэр ябч сүүх ухамсарштай болгоожи. Үүнэй хамтай. Наас чаш явах аянчидийн төвөрийн тэрэг үсгий нэрн нэмбэй жахсан байчаж. Тэрэг үсгийн өжигнэлтийн хэрхэм, аянчидийн байдал жич. Амар түвшіне бүлдгөмжийн тахур үлэлтийг олдолагдэй харгуулан байчаж. Хүнэй тоогоос гэдэрсэн, өвчинтэй тэрэг үсгийн жамд гархий чанг сэргэлж. Жамин гадаргийн хүдлэнгүй далдагамий үнэн хүү айрлгаба. Дараан байчаг дугайлан бас, Чэнжан Шинганжимэл хийгийн үрдөөд хүрч. Аэлтия бодос төвүрлэг ажа хуэлалд тусга байчаалд өрнүүлж. Ажа хуэлалийн амар түвшіне хамаралтын дүрүм, тэрэг үсгийн төвүрийн өгдангс. Гүм сүүгий жахсан байчаж, чэгчилэн сайжир үлсэн жичи. Ажил өрхэлэгсэдийн амар түвшіне хүмүжилий найдүүрч үлсэн байдлий голдолагдэй жахсан байчаж. Ажахуэлалийн аюлгүй үйлдүүрлолийн голчоғчин харүүчилгий боттай жүлж. Аюлдий химин ботсын төвүрін амар түвшіне өндэлий эх үүслэсэн хоруглэбэ. Дараачин алхамдай. Сэнэ жам харалчаны амар түвшіне сэнэ хоорондан хамтарсан хурлийн алуан гэрэ, намрин хуралтын жэнгэлгийн чахуғчаг үргэлжилэн чанган харч. Жам харалчаны гэм сүүгий жахсан байчаж чэгчилэн жасаг ажилий байнгжүүдэн үргнүүлж. Жам харалчаны элтүүрлийн хуулас жүрсэн үйл ажилдагий чанга чэгчилэн жасаж. Намрин хуралтын жам харалчаны амар түвшіне халхобчиг бүгдлар бүгжүүлж. Намрин хуралтын ажилийн амар түвшін өмөгжүрмтэй явгдгий үнэн хүү батлэг болон. Манай хороны сурвул жилэгч үйшүй лангийн мэдалснаар. Чанг байчаж нэрлэг хамархаар хэдгар шуғмий батсахаж, үнэн жидгэмчтэй өжэг нэлтэр нэрты тэмдэгий бий болгож байна. Өмөнхэн, сэнэ жахдалгүрийн хэнэл тамаралтын топчо. Өзүмжин орны зугаачлийн жахдалгүрийн байнг жисан хэнэл тамаралтый чэгчилэн жасах ажилыг лабдун баттэй өрнүүлж. Амар түвшін жүрмжилдэй үнэн жидгэмчтэй зугаачлийн хэрэглоны орчин тойрныг бүхүч нэрэм бий болгож байна. Тосуданы чэгчилэн жасалтын үзүмжин орны идон өмдан хоног бүүч ончгаралтый борлүүлэг нүүрийн жахсан өжигнэлт үн ханси ил нийтлэг идэнэ амар түвшін жирэг голдолагдий хүрэнд анхарлан төвлөрүүлж өдөр тутмийн тойрон байчаалт ба тусга байчаалтын уйлдүүлхий барамтлан
жугаа цагсдын урсгалын ор гэлийн жангилгийн чагийг чанган харж, эл төрлийн өзэг нэлтийн өрийн хороогүй байдал ба амар түвшний далдаг өмий бүхлаар жагсан байчаач чагчилан жассан байна. Хэнэн хамаарах явчад хуул хэрэгжүүлэх ажилд нь өзэг нэлтийн голчогчийн хэрхэм эдөөний материалын ирэлт, ажиллаж байгаа хүмүүсийн өрөл мөндийн гэрчлэлийг олдлоготой харгуулан байчаач цагаан нуурын жагсны ирэлтийн өрг хамааралтын дүрмийг чанга найдваржуулна, муугар зэний орлуулах худлах хурамгаар охуулах зин лан дутуу байх зэрэг хэрэглэгчдийн өрг хашигт халдсан ажилдагдээ чанга чохолдог бай. Үүний хамтаа эжигнэлтийн өрхийг шамдуулж байгаад үн ханши ил байлгах дүрмийг чанга найдваржуулж, үн ханши зарлан нийтэл хийж

0: үйлчилж, барааны үний дөрвөлөн үсгэх, үн хангасын мөхлөл хийх зэрэг асуудлыг тас хоргуулсан байна. Шинэ жагдалгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө, шатамхай хийгийн амар төвсөн, эжигнэлтийн ажилдаг хийж байгаа газрын амар төвшнийг өм сүүгийн жагсаан байцаа хий зэрэгээр байнгчүүлэн өрнүүлж, ойл төрлийн амар төвсөн ба эжигнэлтэй жүрөмжилгүй асуудлыг цагт ухаадан чигчлэн сайжруулж, үзмжийн орны эдөөний амар төвсөн ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамны бүхлээр бөхжүүлсэн байна. Жаалдалг хийж илчилэн мөдүүлэх арга замдаа төсөглөн, жугаа цэгсдийн хэрэглээний зуурлааны түргэн шийдвэрлэж, асуудлыг өрт илрүүлэх, өртөө чигчлэн сайжруулах, өртөө битүү чагаарг илхий үнэн хүү байлуулсан байна. Дараагийн алхамд шинэ жагдалгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөнийн хин цагаан нуурын хөсөг орны хараа газрын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагатан үргэлжилэн суурилж, эдөөний амар төвсөн, үнэн итгэмжтэй эжигнэлт, аюулгүй үйлдвэрлэл, үн хангасын жирэмжүүлэх дөрвөн их гол хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, энэ дөрөн хянаа хамаархаар соёл зугаачлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг хамгаалж, цагаан нуурын чанар сайтын соёл зугаачлалын нэрийн хувьсыг гэрэлтүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо хятад өмнөлгийн онцлогтой гүн үндэслэж, олон түмний бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж байна. Ойрын жилд Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо өмчилгээний суурийг үргэлжлэн бөхжүүлж, үйлчилгээний яз чандраа дээшлүүлэн, өмийн зүйлийн төрөл зүйлийг байлгажүүлж, хятад өмнөлгийн онцлогт оншилэн өмнөх ажлыг сайтар хийж, тусгийн мөрөгжлийн өмчилгээний мөрөгжил ба дотны үйлчилгээр хараа орны олон түмний эрүүл мэндийн сайхан хамгаалгын хамтаа эргэн тойрны сум болгаас жичээ гадар шин хотын олон түмний нөлөөлн үндсэн шатны чанар сайтын өмчилгээний өх байлгаар нэн олон ард олонд ашиг хүртэв. Боодын сумын эрүүл хамгааллын хороо 2 жилүүдэд дотоодын хамааралтай үргэлжлэн чангатгаж, тухайлсан ажлын боловсрлыг байнгчүүлэн өрнүүлж, өмч шавлагчийн тусгийн мөрөгжлийн чадвар болон үйлчилгээний төвшинийг бүхлээр дэвшлүүлж, хараа орны олон түмнээ банктай холдог өвчин, олон үсдэг өвчин жич, хятад өмнөлгийн жогчлуулан засгад хэрэглэх өмийн хөрөгчөөг бүгдээр хангав. Оншилэн өмнөх яз чанар ба олон түмнээ мөдрөх хөмжөө үргэлжлэн дээшилж, өвчтөн жил дараалан тогтгоноор нөмөгдөв. 2023 онд эрүүл хамгааллын хорооны жилийн хүлээн авч оншилсан хөмжөө 2000 хүнудаа хүрэхгүй байснаас 2024 онд 7000 гаруй хүнудаа болон нэмэгдэж 2025 он болоход 1000 гаруй хүнудаа гэдэв. Эргэн тойрны сум болгаас гадар шинэ өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнүүлж шинэ гаднах өмнөөсөн өвчтөн жилийн өмнөөсөн хөмжөөгийн 130-ыг ажиллав. Чанар сайтын оншилэн өмнөх мөрөгжил сэтгэлийн дулаачлуулах үйлчилгээний овор нь маш олон өвчин үүсгэсэн олон түмнээ сайн үнэлтийг хүртэв. Чөөн бос гадар орноос ирсэн өвчтөн болон анхудаа өвчин үүсгэсэн өвчтөн өмчлүүлэх явцдаа эрүүл хамгааллын хорооны нарийн нэмбэ ард түгэмжлэх үйлчилгээг хүртэж хойно ханаасан үндсэн шатны өмчлөгөөний үйлчилгээд магтаал төвшүүлв. Тус сумын олон түмний ойр хаваас өмнөн жасгаас эргэн тойрны сум болгаас гадар орны өвчтөн нэрийн шүтэж ирж өмнүүлэх хүртэл үүдэн өмнөлгийн хөмжөө дэвшлэх ба олон түмний зөвшөөрлөг олсон нь Боодын сумын эрүүл хамгааллын хорооны өмнөлгийн үйлчилгээний чадварын дээшлэлтийг шууд тусгаж. Эрүүл хамгааллын хороо олон түмний эрүүл мэндийн хэрэгцээгээр удирдамж болгож, хятад өмнөлгийн онцлогт үйлчилгээг гардаж болгоно. Үндсэн шатны өмчилгээний дутагдлыг үргэлжлэн нөхөрлж, өмнөглөх явцыг шилдэгжүүлнэ. Чанар сайтын өмчилгээний өх байлгаар нэн олон түмэнд ашиг хүртэсэн байна. Хүндэс сонсогчдоо, дэрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хөөчин юн нөхтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхөл юм. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дахин жолгий. Баяртай.
1: 北京时间8点整。